Ja tähän ylmää perbäkätä. Pedro Murima kuye amor traidor. Hatsila mawa kwa na wadi sangane kamo ni nizimbri zini nya nya uye nye nguzu. Nya kazi di vele kwa zi mamiswa zilo ongwe.